0: univers.
1: Men dere kan med fordel bli enige på tvers av produsenter også, hvordan en størrelse fungerer.
2: Ja.
1: Det tror jeg ganske kjekt.
2: En fordel.
1: Ja, det hilser også alle skoprodusenter og sier.
2: Ah, fy faen, det må de bare ta seg sammen på.
1: Ja, hilser den som går med liksom mellom 48 og 51. Det kjempeupraktisk.
0: Ja, enig.
1: Johanna gleder seg til 17. mai i Oslo.
3: Ja,
1: blir en uke i hovedstaden.
0: Oi!
1: Ja. Hva kan man finne på da, frem til man skal vinke til Kong Harald?
2: Kongen. Mm. Du kan skrive sånn skilt. Ta meg i toget.
1: Oi, sånn, ja.
2: Sånn, jeg trykker på det, Mette Marit.
1: Ja, ikke sant. Oi! Testskilt. Det synes jeg var en god idé.

0: Svetsa sin nummer, Petter Marn. Hvor Arjen trenger litt hjelp, viser at du har veldig mange venner som ikke i stand til å vaske gulvet, og da må ta med seg tøffler. Men det frekt? For da gjør du på en måte nummer ut av at du ikke vasker gulvet.
1: Nummer ut av. Nei, jeg må lure på om det frekt å ta med tøffler når man skal på besøk. Eller om det innenfor. For jeg synes ikke det noe hyggelig at Nei. Føttene mine eller sokkene mine blir krydret med gulvrestene dine.
2: Ja.
1: Og Henning, jeg fikk jo deg litt med på laget her.
2: Ja, du gjorde det, men vi har fått en melding her som jeg synes oppsummerer litt hva jeg tenker.
0: Amalie skriver, angående tøffler, du kan jo alltid komme med en hvit løgn. Åh, jeg så kald på føttene. Eller, jeg trenger ekstra support blant vennene mine. Hender det at vi tar med tøffler eller sokker til hverandre. Men det fordi det kaldt, ikke fordi det skitt.
1: Men jeg sa jo at altså, det her gjelder nødvendigvis ikke vennene mine.
0: Nei.
1: Det her gjelder sånn når man på fors eller...
0: Ja.
2: Men hvor du på fors?
0: Du liksom aldri på fors.
1: Jeg aldri på fors. Nei, men det hender jo at jeg et sted da, herregud. Ja. Jeg vil ikke si at vennene mine... Jeg kan ikke gå ut og si at jeg sier at vennene mine har skittent gulv. Det har de ikke.
0: Jeg regner bare med at det der du på besøk.
2: Ja.
1: Nei, jeg kan jo være på besøk på andre steder.
0: Det helt fremmede folk, det veldig rart. Ja. Og skriver videre da, Amalie, at hun synes det verre at folk inviterer andre hjem når det matliste på gulvet.
1: Ja, det enig. Det jo akkurat det jeg mener. Så derfor ble jeg
2: forlovet. Men det ikke typen din, liksom.
1: Nei, han også veldig rent gulv.
2: Altså. Også veldig. Men,
1: det handler jo ikke om hvem som har dette skittende gulvet.
2: Jo, naturligvis gjør det jo da, Arin. Fordi at hvis du bare... Og det litt vesentlig også.
1: Ja.
2: Fordi at hvis du har med tøfler hjem til noen du glad i, og så spør de hvorfor har du tøfler... Fordi det er litt merkelig å komme gående med egne tøfler. Da verker det som du driver og snik innflyttet inn i den leiligheten, ikke sant?
1: Ja,
2: og
1: ja,
2: hvis jeg spør deg hvorfor har du med tøfler, så er det vanlige svaret å si at det gulvkaldt, ikke sant?
0: Mm.
2: Men hvis du da svarer, nei, jeg er så redd for at det skal være matresten, akkurat det synes jeg litt frekt.
1: Men kanskje jeg skal ta Amalie sitt råd da, i stedet for å si at det er matrester her, og si, ja. Jeg får kaldt på føttene.
2: Det synes jeg absolutt du skal, men jeg lurer på hvem er disse leilighetene. Kan du komme med et konkret eksempel på hvem du har vært hos?
1: Nei, jeg skal ikke kaste mennesker under bussen.
0: Nei, men det er sånn relasjon, trenger
2: sitt
0: navn.
2: Ja, du trenger ikke å si det. Okay. Fordi ingen av oss vet
1: uansett hvis du gir det. Det
2: var hos
1: Hans og Grete, liksom. Jeg har vært hos venner og venner, da, for eksempel på Fors.
0: Åh, jeg har ikke sagt sånn.
1: Skjønner du?
0: Det er veldig gøy hvis du hos Hans og Grete, fordi hele det huset vel bare sjokolade og pepperkaker, ikke? Så det jo dumt til å ha tråkket på lotteri.
1: Men hva ble svaret? Jeg får lov, eller det er innenfor?
2: Ja, hvis du lyger, så synes det er innenfor.
0: Hvis du lyver.
1: Ja, men du da, å lyve er jeg ikke dårlig på. Så det kan jeg gjøre.
0: Yay! Åh, det er så deilig når moralen bare sitter der.
2: Ja, det er deilig.

0: Det er jo en fordel da, med en allsang, at du bare kan si ting. Altså, trenger du faktisk ikke kunne teksten helt tatt. Men du kunne litt spansk, så klarer du det.
1: Anders Nilsen god på det da. Ja. Det er jo han som DJ Mø i badebussen også.
2: Vi lurte en venninne med at det var Anders Nilsen som skrev «Jeg elsker», og hun trodde på det. Mm.
0: Da må du ta en runde med vennene dine.
1: Ja, jeg tror det handler mer om vennene. Ja.
0: Ikke vasker de gulvet, og ikke klarer de å vite hvem som har skrevet nasjonalsangen.
2: Nei, det kan børe ved.
0: Men den har jo blitt, det har blitt laget mange versjoner av «Ja, vi elsker» opp igjennom, når kortsluttet helt der.
1: Ja.
0: Ja. Det finnes mange varianter. Noen har gått kjempeviralt, for eksempel Astres-varianten, som var for noen uker siden.
1: Ja.
0: Husker du den?
2: Ja.
1: Jeg husker den.
0: Du husker den? Søt og fin den.
2: Mm-hmm.
0: Sissel sang jo nasjonalsangen for ikke lenge siden.
1: Stemmer det.
0: Vakkert og pent. Nå har det da tydeligvis vært en ny variant av «Ja, vi elsker» som folk ikke setter pris på.
1: På cupfinalen.
0: På cupfinalen, som okay. Det er det.
2: Nei, spent.
0: Vi kan jo høre på «Ja, vi elsker» i ny drakt.

0: Det här är Lucas Pinheiro Bråten versionen.
1: Jag tänkte tequila, nej tequila, så Kygo versionen.
2: Ja, Kygo versionen. Jag fick sån när du står och väntar med bilen din i Mario Kart vibba.
1: Oj, det var det.
0: Jag fick lite sån brasilianska hofte vibbre.
1: Detta är i följe Norges fotbollsförbund, akkurat samma version som blev spilt då Sissel Kyrkjebø sang den sist, bara utan Sissel. Så det på måte, du har bara tagit instrumental och kört den.
2: Men hva som var greia? Er hun død, eller? Hvorfor har de ikke frem hos Sissel?
1: Hun har blitt så hes i dag at hun får ikke frem en tone, så da ble, sånn at, da ble det ikke henne. Jeg skjønner ikke hvorfor folk reagerer. Folk illsint også. Hva får du møkkaversjon? Av nasjonalsangen spilles på Ullevå nå, egentlig. Ingen synger med! Jeg vet ikke hvilken sang som ble spilt nå, men ja, vi elsker var det i hvert fall ikke for en versjon.
2: Altså, jeg kan bli illsint, men jeg synes det var en støgg versjon, det synes jeg.
1: Du synes det,
2: ja? Ja, det synes jeg nok.
0: Ja, jeg synes ikke det var så deep, jeg får ta roende litt.
1: Da Sissel var der, så praiset vi det som, åh, det var kjempepent.
2: Men har vi Sissel-varianten her?
1: Nei, jeg har ikke den i farta.
2: Er den den samme? For nå har jeg bare hørt den en gang, men det tror jeg nesten ikke på.
1: Du tok ikke på det?
0: Men var det ingen som sang over denne, eller var det kun instrumental?
2: Har de glemt å plugge i mikrofon?
1: Instrumental. Jeg tror det som har skjedd at Bodø Glimt og brandsupporterne hadde på en måte skrikekonkurranse. Hvem det som mest høylytt? Så ingen fikk med seg at nasjonalsangen startet.
2: Ja, det kan hende.
1: Ellers så bare gir de jo faen. Det kan også være.
2: Det kan hende.
1: Jeg synes det var helt greia. Jeg ser ikke hvor folk klikker.
0: Nei, altså, det var helt forferdelig. Man med litt mer rytme oss, og så ferdig med saken.
1: Jeg tipper halvparten av de har kjøpt et eller annet norsk drit på Temu. Så jeg føler ikke de har noe de skulle sagt.
0: Var det nasjonalsangen fra Temu?
1: Nei, det sa jeg ikke.

0: P3-morgen.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Ah, Madison Beer på NRK P3. Jeg hadde en kjempedårlig vits. Skal jeg si den?
1: Ja, gjør den da, herregud.
0: På søndag er det Madison champagnefrokost. Men det var ikke noe gøy, så jeg la være å si det.
2: Det er tynn suppe. Det var lov å si.
1: Det var artig. Den hadde vært mye morsommere hvis du ikke skjøt den ned selv først.
3: Han hadde vært for snill.
0: Ja, vet du hva? Det er det faktisk.
4: Jeg synes han ble bedre av at du sa at den er veldig dårlig.
0: Ja, takk, Karsten.
4: Jeg synes det var en bedre måte å gjøre
1: det på. Vi må være greie med hverandre.
2: Karsten er komiker, så jeg hører mer på han enn dere.
0: Halla, drømmelaget!
4: Halla.
0: Er det bra?
4: Ja.
1: Ja.
0: Kan jeg bare si, Anna har en veldig flott grønn stripete genser på seg i dag.
1: Takk for det.
0: Ja, er det ny?
1: Overhodet ikke, jeg har brukt den mange ganger, til og med vasket den litt for hardt, så den har blitt litt kort på armen.
0: Oi, se der ja. Sånn, nå har du armen opp, sånn du ikke kan, det sånn Elon Musk gjør, det kan du ikke gjøre.
1: Nei, men jeg hadde ikke, jeg var akkurat,
0: den har
1: jeg
0: ikke
1: rett opp.
2: Farlig.
0: Ja, ja. Hva skjer i drømmelaget i dag, dere?
4: I dag er det drømmen til Ida, som rett og slett drømmer om å bade i Farris. Eller i boblevann.
2: Og bad i boblevann.
4: Ja.
2: Ok. Har du noen grunn til det?
1: Hun vil se hvordan det å være på en måte mentosen i kolen.
2: Og være brusende.
1: Eller om det, eller om det bare blir skikkelig antiklimaks.
2: Oi, ja, hvordan tror du det kjennes, Jonas? Du, i dette rommet så vil jeg gjette at du den som hadde badet i Farris.
0: Unnskyld meg, du tenker, oi, boble i vann, det driver Jonas med. Liksom. Ja. Ja, typisk.
2: Det ikke helt feil, fordi du og vennene dine, jeg kjenner dere godt nok, da kunne jeg fulgt ut badekar med Farris og plompa ned i.
0: Jeg var på badeland før bryllup, ja, faktisk. Så ja, jo, vet du hva? Jeg tror det er... Jeg tror ikke det sånn veldig stor forskjell, jeg tror det blir litt sånn at du får den der forsiktige healinga, sånn akkurat liksom, der hvor, hvor kroppen møter vannkanten, så får du litt sånn...
3: Har du noen gang opplevd å gå fra et iskaldt vann til et glovarmt vann, og bade?
0: Ja.
3: Så blir det litt sånn, det føles som kroppen din bruser.
1: Det prikker, ja.
3: Ja, prikker.
1: Ja, ja.
2: Kanskje det litt sånn, ja.
1: Ja,
0: det kan være. At det det som skjer?
1: Jeg tror, og det, hvis man skal få liksom ekte opplevelsen her, så tror jeg vel at Ida må på en måte ligge i et badekar, og så putter de liksom, skyter de brusen inn mens du...
0: Vi soda streamer henne, liksom?
1: Ja, vi soda streamer henne, jeg tror det.
2: Å, herregud. Pøtt den lille tuten opp i ræva, og så bare fyr i gang.
0: Ja,
2: soda streamer.
0: Livsfarlig.
4: Jeg tror liksom ikke, ja, for hvis du skal soda streamer, så må du jo hermetisk lukkes inne. Ja. Det tror jeg ganske farlig.
2: Jeg tror hvis du må soda stream, så må pengene også gå til folkemordene i Midtøsten.
4: Ja, det var litt det også da.
0: Men hva gjør vi ikke for drømmelaget? Nei, jeg tror, jeg tenker kanskje det best å kjøre ferdig karbonert vatten.
4: Ja.
0: Gjerne med smak.
1: Oi.
2: Ja, ja det må du høre meg om å foretrekke El Naturel, eller om det noe lime.
0: Oh. Det, ja, det gøy. Mm. Oh.
1: Dette min favoritt, ja. Boblevann.
2: Lag en liten gin tonic med vannet som blir igjen.
0: Nei, fritt for å ikke smake på det. Du hører drømmelaget med Anna og Karsten snart. Kanskje har du litervis med ferdig karbonert, heter det. Tenk på karbonade, det heter det, ja. Vann liggende, da er du personen vi trenger om et par minutter.

0: Du hørte Self-Aware av Temper City. Mens vi hørte på den, så snakket jo vår produsent Mathias Morken I telefon med en anonym kilde for vår del. Kommer inn I studio og har en oppdatering.
1: Ja, hallo. Jeg har pratet med Morten Gran, administrerende direktør I Grans Bryggeri.
2: Ja, han er Gran, liksom.
1: Mr. Gran.
2: Ja, yeah.
0: Mr. Du veldig lur nå, Mathias.
1: Mr. Pine.
2: Gran I Grans, liksom. Okay.
1: Ja. Ja, og han kunne si det. Han var veldig hyggelig og syntes det var en morsom idé. Og, ja, dette her syntes han var gøy. Og så sa han, han ble veldig praktisk med en gang. Han bare sa, ok, men hvordan skal vi gjøre det? Vi måtte fått et badekar inn der. Og så, finner det, fyller det. Men sånn, vi har jo på en måte ikke det liggende. Så. Veldig sånn da.
0: Mm. Ja.
1: Og så sa han at han skal høre internt. Og så var jeg sånn, ja, men du høres ganske positiv ut. Så sa han sånn, ja, jeg høres kanskje positiv ut, men det var fordi jeg syntes det var gøy. Jeg tviler på at det går.
2: Nei, faen!
0: Nei!
2: Så han synes det høres gøy ut,
1: ja, han lo
2: men
1: godt.
2: Han skal prøve, liksom.
1: Ja. Og dette her kan vi jo da bekrefte. Vi fikk jo en melding av, jeg husker ikke hva hun heter nå, men...
2: Nina.
1: Fra Nina, ja. Om at vi skulle ringe Katrine, konen til direktør. Mm. Katrine tok kurs telefonen, men Nei. Morten tok telefonen, for det fant jeg på nettet.
0: Og da spurte du, du sammen med Katrine?
1: Ja, det sa han, stemmer det?
0: Ja. Og jeg både på en måte elsker og, jeg vil ikke bruke ordet hater, men det noe med voksne menn som sånn, det tror jeg ikke kommer til å gå. Så skal realitetsorientere deg med et smil!
1: Ja, men han skal jo, men det jo, jeg vil jo, det jeg enig I, men jeg vil jo også hylle han for å være sånn, men jeg skal prøve det.
0: Ja. Fantastisk, han bare, men han løftet oss opp, og så dro han oss veldig fort ned på jorda igjen.
2: For det veldig lett for han å bare sånn, ja, men dette går ikke. Men her han sånn, jeg synes dette gøy, jeg skal høre med folk også, men jeg tror ikke det går, altså.
1: Han var,
2: men,
1: sånn,
2: jeg skal høre.
1: Ja, dette blir jo litt sånn stønt da.
2: Ja, det litt sånn stønt.
1: Det litt stønt.
2: Det litt sånn stønt.
1: Stønt.
0: Det jo stønt, det kjempebra for merkevaren, Grans. Ja. Ok, så vi har jo en som prøver der, men det jo ikke sikkert at det går. Så vi jo faktisk nødt til å bare jobbe videre her. Jeg tenker at hotellene jo kanskje også...
1: Og vi har jo fortsatt ikke kommet oss, kom aldri til å ringe Farris Bad.
0: Farris Bad og Strawberry-kjeden. Jeg tenker du må bare gå og løfte røret, Mathias.
2: Altså, kan det godt være at Farris Bad sånn tapp?
0: Vi vet ikke, vi har ikke snakket med dem.
2: Nei.
1: De har jo badekar I hvert fall.
2: Ja.
0: Bare å komme I gang, Mathias. Løfte røret og løfte blikket og løfte the spirits.
1: Keep your head high, king. Your crown is falling.

0: Daniel og Markus.
1: Det er oss tre atter en dag. Hjertelig velkommen inn hit skal du være til siesta.
2: Du hørtes litt redd ut.
1: Egentlig så satt jeg og tenkte på at jeg har ikke fått kaffe i koppen min enda.
2: Å nei.
3: Du satt og var 14, hadde ja, ikke fått kaffe i koppen.
1: Ingen som tilbyr eller noe. Jeg må bare faen med ordne opp i alt selv.
3: Er det jo ingen andre som har fått kaffe inn i studiet heller?
1: Jo, jeg ga til deg.
3: Du ga til meg, men det er liksom en del av tradisjon når vi er ferdige med kaffen. Den lille klunken som er igjen, du som hører på nå. Nå får du back, altså behind the scenes back. Info.
1: Du er back, bror.
3: Og da...
2: We back!
3: Det er en veldig vanlig rop på sosiale medier. Og da fikk jeg en kaffe av deg. Kjedelig prat er også prat. Daniel, hva skjer med deg, lillebror?
2: Nei, jeg lo bare av deg. Jeg flirer, så du
1: er litt på gråten, faktisk.
2: Jeg er alltid på gråten før vi skal siest og sende. Jeg gruer meg hver bide dag.
1: Gjør du det? Nei, jeg... Synes du vi er stygg med deg?
2: Nei, det er gledeståret.
1: Okay.
3: Nei. Lille mi.
2: Og så gleder jeg meg stort til spalten vi har på mandaga, som er det motsatte av.
3: Ja.
2: Det er du som hører på. Ler du av overgangen?
3: Ja, jeg ler av overgangen. Men det betyr ikke at den er dårlig, men det må gå an å le av.
2: Ja, ja. I dag skal vi ha det motsatte. Det er du som hører på har én oppgave. Ja, du har bare én oppgave. Drit i hva du skal gjøre på jobb eller skole, eller hvis du bare er Lassarono og er hjem. Du skal sende inn.
1: Det er mange som ikke er Lassarono som er hjemme.
2: Ja, ja.
3: Folk som for eksempel er sykemeldte, det ser jeg hvis de vil gjøre noe med. Ja. For vi hadde ikke lov å være sykemeldt heller nå. Disse sjefene, politikere våre. Jeg sier igjen, AK-47, dra til Stortinget, skyt utenfor. De skal faen meg ta fra oss alt!
2: Da kan for eksempel det du skal sende inn, som vi skal finne motsatt av, kan være hva det er motsatt av en AK-47. Det kan du sende inn i appen NRK Radio, så skal vi finne ut av det.
3: Det er riktig, og hvis du synes det var ubehagelig, jeg snakket om en AK-47 her i studio, et maskingevær de FLT brukte mange ganger i...
2: Russerne
3: brukte det for eksempel. Så skal det også være ubehagelig i dag, som jeg leder, og vi skal rett og slett tilbake til noe jeg gjorde som 19-åring. Så for å bli... Så, det er noe jeg har veldig sett som 19-åring.
2: Nei, som er helt seksuelt.
3: Hey! Jeg skal debutere seksuelt i dag også.
1: Nei.
3: Det er noe jeg lærte meg som jeg synes var jævla fett da jeg var 19, og så har jeg skjønt det etter at det er jævla størst. Og jeg har ikke lært det godt nok heller.
2: Det er beatboxing.
3: Det er ikke beatboxing, men du er ikke så alt for langt unna.
2: Oi.
3: Jeg skal si det, jeg bare sier det.
1: Ja.
3: Det er rett og slett den raske delen i Rap God-sangen til Eminem.
1: Nei. Nei. Og den gikk du rundt og sang og var så fornøyd med.
3: Jeg så at Odda lærte seg den, så tenkte jeg at det er jævla fett. Så da har jeg gjort det, men det er klart.
1: Fordi du og Odd er så like.
3: Ja, vi er jo helt like. Og så er jo ikke jeg så veldig... Jeg snakker allerede litt fort, og er litt sånn snøvlet om ordet. Mm. Så jeg sliter veldig med det. Så jeg klarer det heller ikke så bra. Så jeg har printet teksten nå, som hjelp. Men jeg skal prøve uten en gang først.
1: Jeg håper bare måtte du greie det, men det er også litt flaut hvis du greier det.
3: Det blir ubehagelig uansett, tror jeg.
1: Det blir ubehagelig uansett. Det er også tid for Annas lille land. Vi skal faktisk til Synnevo sitt rike i dag.
2: Rike?
1: Sitt rike. Gudbrandsdal. Nei, Lesja. Jeg husker ikke hva det heter. Uansett, vi skal sjekke livsstilen aller først. Siesta.

0: for faen I smultring badedrakt om det det du ønsker.
1: Så lenge du ikke våger å henge et pride-flagg på 17. mai. Det skal kun være norske flagger!
2: Forsiktig når mann med AK-47.
1: Det tegnes et bilde som ikke helt heldig. Jeg det. Nei, men det var, jeg synes det var en fin sak.
0: Ja, jeg synes det viktig bare å løfte fram at vi og vise hva vi står for, rett
1: og slett. Absolutt, og så jo artig, nå vi veldig dobbeltmoranske, fordi den dagen noen har spurt meg, ja, skal vi da spise, du har ikke stoppet tradisjon lenger, skal vi spise Grandis på julaften da? Da hadde jeg jo sagt...
0: Ja, kommer med AK-47 på nytt igjen.
2: Mange som skal ta oss.
1: Det mange som ryker. Så jeg glad jeg ikke diktator.
0: Ja, det helt enig glad for.

0: 21 Pilots Stressed Out. Nå er det tid for...
1: Mange piloter?
0: Mange stressa piloter er dumt til å være stressa.
2: Piloter?
0: Når du skal kjøre fly.
1: Jo flere piloter, jo mer søl. Det er alltid sagt,
0: Daniel. Ja. Dronepiloter. Det er derfor det
1: bare to. Hva sier du?
2: Dronepiloter, helikopterpiloter, trenger ikke bare være flypiloter.
1: Dronepiloter er ikke som andre piloter.
0: Kaospilot. Noe man har i teaterverden, tror jeg.
1: Er det?
0: Har du ikke hørt om det?
1: Jeg har hørt om kaospilot, men jeg har hørt om liksom i alle...
2: Organisasjoner.
1: At du bare er en type som er litt gæren, og det er en skikkelig kaospilot.
2: Ikke kreativ prosjektleder, ikke det som er kaospilotaktig.
1: Ja, kanskje Sofie Johansen-aktig?
0: Ja, men hun har veldig mye orden, da.
1: Ja, men jeg har ikke sett noen en kaospilot, da. Det er lite kaos med Sofie Johansen.
0: Mm. Hun har orden i syskrinne. Ja. Vi skal inn i det motsatte av, og det betyr kun én ting. Du som hører på P3 akkurat i dette sekund må gå inn i appen NRK Radio. Hvis du ikke har laget deg en bruker der enda, så må du tørre å si det. Sette helvete å få laget deg en bruker, sånn at du kan sende oss melding med ulike ting og tang, og så skal vi finne det motsatte av det du sender inn.
2: Ja, så bare bruk øynene dine og se litt rundt, og bruk omgivelsene, og tenk sånn, jeg lurer på hva det motsatte tingen der er. For eksempel her foran meg så ser jeg hva det motsatte av en fjernkontroll. Vi har en fjernkontroll her i studio. Så da kan det være, hvis det var meg da,
1: som hørte... Hva er det karakteren?
2: Hallo, midt i tise, jeg liker du karakteren.
1: Tise-karakteren? Jeg liker den, men det også gjør meg litt usikker.
2: Tise-karakteren.
1: Kilekarakteren.
0: Hvis du ikke kan se heller hvis du er vaksen, så kan du også høre. Etter noe.
2: Ja,
1: det er sant. Jeg hører en gigantisk byggeplass, for eksempel. Eller hører at noe faller.
0: Ja.
2: Ja, hva da?
1: Et tre i skogen, for hvis du ikke hører det, da har det ikke falt. Angivelig. Den er fin.
0: Den er fin.
1: Hva er det motsatte av en heisekran? Det lurer jeg på ekte på. Så kan ikke noen av dere som hører på sende inn det da? Hva er det motsatte av en heisekran?
2: Så skal vi finne ut av det.
1: Ja. Så skal vi ikke sitte og forberede sånn låt, altså.
2: Nei, nei.
1: Send inn andre ting også, altså. Vi trenger, for hvis du ikke sender noe, du som hører på nå, da har ikke vi noe å prate om, og da sitter jeg og prater mer om AK-47 og får flere og flere mot meg etter landet, og det har jeg ikke råd til nå.
0: Nei, vi vil ikke ha fiender, vi vil ha venner.
1: Vi vil ha venner.
2: Vi har nok fiender som det.
0: Fisk er venner, ikke fôr. Husker dere sitt?
1: Oppdrag Nemo.
0: Markus, ett poeng til deg.
1: Markus, ett poeng til deg.
2: I quiz.
0: Gå inn i appen NRK Radio, send inn hva du vil at vi skal finne det motsatt av, og så skal vi forsøke å gjøre det.
1: Ett poeng til deg, i quiz.
0: Jeg skulle si quiz, folkens da.

0: Tom Grennan, Boys Don't Cry. Hører dere det, Markus og Daniel?
1: Jeg griner. Tydelig.
2: Det motsatte av.
0: Det motsatte av. Hva det nå du ler av?
3: Jeg glad i Daniel. Han bare gjorde en veldig bra håndbevegelse.
0: Ja, du så søt, Daniel. Du er veldig god og søt.
1: Og litt rann var det søt også.
0: Vi skal inn i det motsatte av, der du som hører på har vært så utrolig grei og sendt inn forslag til oss i appen NRK Radio. I det her tankespinneriet da, der vi skal forsøke å finne motsetninger av rare ting.
1: Og vi spurte jo om det her i stad. Og da fikk vi et svar fra lytteren. Hva er det motsatte av en heisekran? Det lurer på støyvind.
3: Det lurer på støyvind.
1: Det lurer støyvind på. Ja. Som har kranlappen.
3: Oi, vet du hva?
0: Støyvind.
3: Nå blir dette drømmelaget. Min største drøm er å sitte i en heisekran en gang og bli heist opp. Jeg er jo så feit. Så
1: ja, du kjører den ikke.
0: Nei, hadde du tort det, Markus?
3: Nei. Jeg ville aldri turt å stå inn, nei, det har jeg sett å stå inn i Casino Royale med Daniel Craig. Hei,
0: Mira Craig.
3: Hvis det er på Mira Craig. Oh, ja. Daniel Craig spiller, han spiller James Bond.
1: Hei, jeg skal dry martini.
0: Du ligner kanskje litt på Daniel Craig.
1: Synes du er han?
3: Er du dum?
1: Jeg tar det som en kompliment, men nei.
3: Jeg likte på Daniel Craig.
1: Markus, ikke le.
0: Sånn som jeg husker. Sånn som jeg husker.
1: Shaken, not stirred. Synes du ikke jeg ligner på Daniel Craig, Markus? Det var tydelig. Fy faen. Det, jeg skjønner at jeg ikke ligner på ham, men ikke flir så mye.
3: Det er jo helt sykt å si.
0: Jeg må se hvordan
3: han ser. Da ligner du gjerne på Jonas Almos, da. Bare si det.
0: Nei, du.
1: Hvem har du tenkt på?
0: Du ligner nok ikke på
1: han. Hvem har du tenkt på?
0: Jeg tror det var han, men jeg bare husker at han var skalla, så det var nok sikkert derfor.
1: Skall? Du tenker på
3: skalla, James Bond.
1: Tenk ikke på Hitman.
0: Hitman, han er ikke med. Hitman.
1: Jeg ligner ikke på han, heller. En spillkarakter.
3: Du er like Agent 47, en 007.
1: Du tenker ikke på Stellan Skarsgård-karakteren i Dune.
0: Jeg vet ikke.
3: Da han flyr i taket. Da han blir genert, så flyr han opp i taket og gjemmer seg i hjørnet. Nei, men Daniel Craig trykker på knapp, og så flyr han opp på en sånn, en heisekran.
1: Mm. En sånn.
3: For dette er jo det mest, det er en oppbrukt meme. Men,
1: Markus knipsa. Fingergrens.
3: At man har aldri sett noen bygge en heisekran, de bare plutselig er der.
0: Du, den er, det er sant.
1: Ja. Det er litt sånn, hvem klipper frisøren, hvem heiser heisekran.
3: Ja, det er akkurat det. Ja. Må du ha en heisekran for heisekran?
1: Mm. Jeg tror det.
3: Ja, du får reise kjæringa og reisekran.
0: Hva er det motsatt av det da?
1: Ja, faen, det er det vi skal finne ut av.
3: For det er jo, heisekranene er veldig svære. Jeg er så redd for at de bare plutselig en dag skal ta i for mye. Alt det. Mm. Du har aldri løftet for tungt og så falt fremover. At heisekranene bare skal dunde inn i bygning.
0: Det skjedde på Finnsnes. For noen år siden der jeg er fra. Heisekran har datt over brua.
1: Nei,
3: over brua, ja.
0: Ja, så stengt.
3: Ja, for det datt ikke det når skyskraperen oppe i Finnsnes.
0: Nei, det finnes ikke skyskraperen der.
1: Takk for at du sa fra om det.
3: Og sier så søtt da. Det finnes ikke heisekraner der.
0: Men, skyskraperen.
3: Skyskraperen, heisekran. Jo, det finnes oppmatt. Ja.
1: Men er det motsatte av en heisekran, er det da gravmaskin? For gravmaskin grever jo ned i jorda. Eller blir det for lett?
3: Kanskje et anker, tenker jeg. Hvis du tar tak i en anker, og du slippes i havet,
1: ja. Swish! Ned.
3: Ja. Ja, båten synker jo ikke også ofte av ankeret sitt, men...
1: Båten synker ikke.
3: Jeg sa at det er jo sjelden båten synker av sitt eget anker, det er jo litt trist. Vi slipper ut ankeret, hele båten blir bare dratt ned på båten.
1: Sånn, Titanic-rekk.
0: Det må jo ha vært noen som har feilberegnet anker og kjøpt et svært helvetes anker, og så har hele båten fuck under.
3: Men da må jo det ha skjedd sekundet, ikke når du bare slipper anker, det må vel skje også når du har ankeret bak der.
1: Ja, det er for tungt, ja.
0: Ja, der sier du noe.
1: Men jeg tror når du kjøper et anker, så står det hvordan type båt det passer med. Ja. Det er ikke sånn du må beregne selv, tipper jeg da.
3: Nei, det er sant. Nei. Men kanskje det motsatte er sånn, der, sånn som mafiene drepte folk i New York før.
1: Betong.
3: Betong ut beina, kaster det på sjøen.
0: Ja, den er fin, holdt på å si, men ikke sånn, ikke sånn fin, men i ordets rette forstand.
3: Ikke sånn fin. Men tror du da at de liksom gjorde sånn som... Sånn som er veldig vanlig sånn, altså når du får stjerne på Hollywood Boulevard, det er veldig vanlig da. En situasjon vi alle kan kjenne oss
1: igjen.
3: Da skriver jo navnet sitt i sementen.
1: Ja!
3: At de gjorde det også med mafiosoen, at de skrev navnet til de drepte, ja. Så perlet man det.
1: Hvis du skal jo...
0: Hæ? Nei, jeg snakker for meg selv her. Er det noen som klirrer på bordet her? Nei. Det har du glemt.
1: Går det bra med det? Jeg snakker for meg selv. En av oss klirrer. Vi er på radio da. Ja, men jeg er enig. Skal vi ta betongblokk, eller skal vi ta anker da? Motsatt av heisekran.
3: Anker, ja. Ja, jeg tror jeg går for betongblokk på en person, fordi... En heisekran er jo laget av folk. Nei, ikke, den er laget av metall.
1: Ja.
3: Mens folk er laget av folk. Si. Folk er laget av folk. Det er mitt nye blad som er god ut som selger.
1: Folk er laget av metall.
0: Vi lander på den.
3: Ja.
1: Fint,
0: jeg synes det var, vi kom i land til slutt.

0: The Kid Laroi sin Rather Be hørte du her i Siesta på NRK P3.
1: Det motsatte av.
0: Og vi klinker til å finne motsetninger av de rareste ting du som hører på har sendt inn.
2: Og hva sier du, Daniel Craig? Så har du fått noen meldinger?
3: Jeg tar det,
2: ja. Ja,
0: du må bare ta den.
3: Vi har fått en melding fra Noah Michael, eller Noah Mikal.
0: Noah Michael.
3: Hallo! Han er usikker på om vi har diskutert det motsatte av hamstra før, og det er vel vi jo usikker på. Men jeg synes vi skal gå for å diskutere hva det motsatte av et hamster.
0: Sier man ikke en hamster, bare spørsmål, fordi veldig mange sier ett hamster.
2: Jeg er enig, jeg vil også si en hamster.
0: En hamster, ja.
3: En hamster.
2: Ja. Men det er vel som man egentlig skal si et kondom også, ikke en kondom. Kondomet.
0: Kondomet.
2: Man sier jo ikke hamsterett.
3: Jeg tar på hamsteren. Jeg tar på et kondomet til jeg nå.
2: Jeg tar på et kondom og tar på et hamster.
0: Ja.
2: Jeg tar hamsteren inn i en kondom og spiser som en sommerrull. Ja, ja, ja.
3: I South Park så er det en episode med Mister... Det er en karakter.
0: Jeg ser hvor det går. Han putter hamster i en kondom og... Ja.
3: Nei, der...
0: Nei, og tok det inn i rumpa.
3: Nei. Det er Mr. Slave som er sammen med Mr. Garrison i South Park. Han har puttet et hamster opp i rumpa. Som heter
2: Lemmy. Akkurat det han også.
0: Akkurat det, sant.
3: Men ikke kondom.
0: Nei, enda verre.
2: Jeg bruker ikke kondom.
3: Jeg tror ikke Mr. Slave bruker kondom.
2: Hamster er jo en liten gnager, rett og slett. Det er vel den minste gnageren du kan få kjøpt på dyrebutikken, vil jeg tro.
0: Ja, de er så utrolig søte, synes jeg.
2: De er veldig søte, men du kan liksom ikke gjøre noe med dem. De løper litt i
3: en som sprenger i hamsterhjulet.
2: De løper i hamsterhjulet, ja, og så drikker de av sånne små flasker som henger der. Mm. Og så...
0: Så den er veldig sånn mjuk hvis dere har kjent på en hamster, for så kan du på en måte sånn squishe den litt. Ja.
3: Altså, du drepte, klemmen ihjel?
2: Du drepte dyr som barn?
0: Nei, men sånn at de har på en måte, hvis du skal stryke, du ser pelsen, det er litt sånn på hunden også, og så stryker du, så sånn, og du kan bli helt sånn flat nesten.
2: Ja. Han har klemmer en hamster. Den blir flat.
0: Og de lever kort.
2: De lever kort, ja!
0: Ja,
2: for marsvin lever lenger. De er litt større, de lever jo sånn 5-6 år. Jeg har hatt marsvin, men ikke hatt hamster.
0: Mm.
3: Det har aldri skjønt forskjell på det.
2: Marsvin er større, de lager mer lyd, og du kan kose med det. En hamster er bare helt sånn...
0: Kan altså, kose med en hamster også.
2: Jo, men den har ikke noe... Den har null glede.
0: Det er jo ikke så stor forskjell på hvor mye du kan kose på en hamster og et marsvin.
2: Anna, den er jo mye større. Det er jo mye lettere. Du kan jo klappe en... Et marsvin,
0: ja.
2: Mens hamster må sitte sånn med bare pekefjern på den, og da prøver den bare å rømme hele tiden.
0: Og så kan du ta den på munnen og...
2: Asj! Kysser du på munnen?
0: Du kan... På hamster, ja. Nei! Nei!
3: Du får klemme gjerne et marsvin, et hamster.
2: Og... Anna klemmer den gjerne hendene sine, og så kysser du på den.
3: Spise.
2: Øya bare popper ut.
0: Nei.
2: Men hva er det motsatte? Det må være noe gigasvært, da.
0: Ikke søtt. Noe som ikke er søtt og gigasvært.
2: En gigantisk sitron.
3: Ja, og det er skal på.
2: Det er skal på.
3: Og surt.
2: Og surt.
3: Et hamster og sjelden surt, eller det vet jeg ikke nå.
0: Mm.
2: Du får spørre om du har klemt ihjel.
0: Jeg har ikke klemt ihjel en hamster. Nei.
3: Og det er vanskelig å få en sitron til å gå i et hjul.
2: Det er sant.
3: Og så få til å løpe et hjul.
0: Men en gigantisk, altså sånn, en sitron, en hamster er noe kanskje typ like stort. Vi skal ikke til liksom vannmelon heller.
2: Det er sant, men vannmelon er jo ikke surt bare.
0: Nei.
2: Surt. Hva er det største sure? Hva med en sånn saltvegg? Inne i en saltgruve.
3: Det er gruva, ja. I Polen har den det.
2: I Polen har de saltgruver.
3: Ja.
0: Den er fiffig, Markus.
2: Den er fiffig.
0: Og den kan du sleike på, og du bør ikke kanskje sleike på en hamster.
2: Nei, du kan bare kysse på det.
0: Ja.
2: Du kan ikke sleike på det.
0: Jeg pleide ikke å sleike hamster.
2: Nei, det er...
0: Nei.
2: Det er vel en hamster som også er den største fienden til Stitch, i Lilo Stitch. Han heter jo hamsterhjul. Han lille med kappa.
3: Han heter hamsterhjul?
2: Han heter det. Men nei, han heter noe annet. Så de kaller han hamsterhjul, og så kan han fly forbanna. Det er han som har den der valen som medhjelper. Det er på en måte dere to. Ja. En hamster og en...
3: Hey.
2: Ja, du er ikke en val, er du ikke?
3: Men du er ganske svær.
2: Nei.
0: Det bor sånn en hamster, Daniel Craig.
2: Daniel Craig.
3: Mira Craig.
2: Nei, skal vi lande på en saltvegg?
0: Ja, saltvegg i en saltgruve. Fifi.
3: Fortsett.
0: Fortsett å sende en ting. Det gjør du, du vet du sikkert allerede. Stedet appen NRK Radio.

0: Jesper Jenseth med en sang om deg, Markus. Ungdom, men lovende.
1: Åh.
0: Her i Siesta på P3.
2: Det motsatte av.
0: Jeg bare kødder.
1: Du ikke ung. Eller lovende.
0: Gamle faen. Neida. Det må jo være rom for litt humor en mandagsmorgen 11.
1: Er det morgen nå,
0: ja?
3: Ja. Det din store kampsak.
1: At det ikke er morgen klokka 12, det er du gæren med?
3: 10 på 12?
1: Er det min store kampsak, at det ikke er morgen klokka 12? Jeg går med akkurat 47 mot alle som sier det.
3: Sier det.
1: Har vi fått noen meldinger, eller?
0: Ja, takk.
1: Schmaniel.
0: Daniel Craig.
3: Takk.
1: Schmaniel Craig.
3: Vi har fått en melding fra Alexander, som skriver, halvøyengen, hva er det motsatte?
1: Varmer du opp til å gå til USA, er det som skjer?
3: Ja, at jeg snakker amerikansk. Ja. Eller, ja. Hello.
0: Statene.
3: Hæ?
0: Du skal til staten.
3: Ja, statene.
1: Staten over dammen.
3: Vi har fått en melding fra Alexander, som skriver, halvøyengen, hva er det motsatte av en spikerpistol?
0: Spikerpistol, ja. Det er sånn, jeg har lyst til å pusse opp kun for å bruke spikerpistol. Det ser
3: livsfarlig ut.
1: Ja.
0: Nei.
1: Daniel Craig, vet du. Hei. I Casino Royale, nevnte film, så skyter han en med brilleglass. En som har... Altså, han
3: brilleglass?
1: Skal du gå til Specsavers? Han har gått med briller, men han har... Det ene glasset er bare svart, for han mangler sikkert et øye eller lignende. Og han blir bare skutt rett inn i øyet.
0: Nei! Damn!
1: Og så dæver han da.
0: Nei.
1: Så det, han valgte det dårlige øyet å skyte på.
3: Og så dæver han da.
1: Så Daniel Craig hadde for eksempel gått til Ronny Bede Åse, tatt et dårlig øye, ganger rett inn der. Ja,
0: for så farlig. Ute med sånn der, sånn liker ikke jeg, sånn vold.
1: Sånn vold.
0: Sånn vold.
3: Spikerpistolvold, eller ja, sånn nei, øyevold?
0: Nei, sånn
1: øyevold.
0: Sånn,
1: han må jobbe borte her.
0: Sånn sår og sånn.
1: Sår og sånn?
0: Ja.
1: Ja, sånn, ja.
0: Sånn du får sånn ondt og får sår.
3: Det er jo generelt alt vold.
1: Jeg liker ikke vold ja, med sår kan, og sånn.
0: Sånn, du kan bli klapsatt i ansiktet, det går bra for meg å se på, men akkurat...
1: Okay. Så vold mot sår og sånn. Sånn type vold, det er greit å bli klapsatt til. Men
3: når
1: men
3: det blir sår og sånn, ja, det vil du ikke se.
0: Ja, men så virker det så ondt.
3: Det får aua og det. Hva er det motsatt av en spikerpistol da?
1: Den skyter jo spikere. Men det er jo ikke, du kan jo ikke bruke det som. Jeg kan ikke bytte ut min AK-47 når jeg skal storme i Stortinget med en spikerpistol.
3: Nei, for
1: du må være ganske nære, tror jeg.
3: Ja, så må den vel gå på strøm. Eller går det på batteri? Det
0: finnes, strøm, jo,
3: det finnes jo helt sikkert batteridrevne spikerpistoler.
1: Ja, ja,
3: teknologien må jo komme så langt.
1: Sikkert på noen som går på gass.
3: Gass?
1: Gass, ja, det er en sånn gasspatron inne der. Det finnes jo pistoler med det.
0: Mm.
1: Så vis meg.
0: Pistoler!
3: Men det her er jo noe som skyter pistoler for... Nei, skitspiker for feste
0: ting. Skitspiker!
1: Skitspiker?
0: Du sa skitspiker.
3: Skit, ja.
0: Skitspiker, sa du.
3: Det er en ny podcast. Ikke skitbind, men skitspiker.
1: Skitspiker.
0: Skit, sa du. Skit!
1: Ja,
3: jeg sa jo skit!
1: Hadde du sa skit? Skit, hadde du!
0: Han svar jo ikke!
3: Jeg er skitspiker. Skal du teste det?
1: Jeg skal gå og skite ut en rusten spiker. Skit, sa du skit! Altså skit, Markus! Hørte altså skit!
3: Jaws i Bond-filmen, en gammel Bond.
1: I Bond-prater jeg liker det!
3: Han eter jo metall. Og ja. Han, når han eter spiker og, så, ja. Han, ja. Så han skiter
1: med svelger det? Eller bare tygger det av?
3: Du er en spøtte, ja,
1: ja.
0: Jeg føler det motsatte av en spiker er kanskje en fjær og det motsatte av en pistol
3: ja
1: inhalere,
3: ikke skyte ut
0: og altså, astma-medisin ja.
1: En astma-medisin full av fjær?
3: Det synes jeg er så bra.
1: Altså, det beste motsatt er når du bare finner på en løsning. Ja. Astma-medisin full av fjær. Men jeg tenker vi går for det.
0: Ja.
1: Jeg husker den er dum.
0: Vi har ikke mer tid av veien, så jeg tror bare det var der vi landet.
1: Men astma-medisin full av fjær.
3: Du sa skit, du sa skit.
0: Han sa skit, og så sier jeg bare skit. Nei, du sa skit, jeg hørte det. Du er

0: Daniel og Markus.
1: 11:05 har klokka blitt, og det er vi gjester som holder deg med selskap en god time til her på P3.
2: Det er helt riktig.
1: Begynte å snakke munn på hverandre nå også.
2: Ja, vi har ofte etablert at jeg er den neste som sier noe. Det er sånn radiotriks vi gjør, for ikke du som hører på skal høre masse prate i munn på hverandre. Men nå gikk vi bort ifra det.
3: Det er viktig å mikse opp litt, det var det. Ja. Men vi skulle kanskje avtarte.
2: Hva skulle du si, Daniel?
3: Nei, hva skulle du si? Anna, du gnøyde deg veldig i hendene når du sa det. Det var bare det jeg skulle si.
1: Jeg er litt lur i dag.
2: Er du lur i dag? Hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg bare har en sånn lur energi over meg.
2: Ja,
1: jeg føler at jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Men noe kan skje.
2: Nei, så har du planlagt et terrorangrep på livet. Det høres helt sjukt ut. Noe kommer til å skje. Jeg ville ikke vært rundt Oslo City klokka 4 i dag.
1: Jeg tror bare jeg føler meg litt rampet.
2: Ja, vel,
1: ja. Jeg har ikke noe mer å utdype om det. Hva er det som vi skal gjøre neste time enn her i siesta?
2: Vi skal ha...
3: Vær så god, Markus. Take it away!
2: Nei, du må ta det. Jeg begynner å hoste.
3: Nei! I dag skal vi ha ukas domfette.
2: Jeg skal... domfette?
3: Markus, vær så god.
2: Daniel, du tar det.
3: Nei, jeg skal ha ukas domfette i dag, der jeg kårer hvem som sagt eller gjort det dummeste av Anna og Markus. Og jeg kan avsløre såpass at det er det dumme som har skjedd, har begge to gjort rett etter en låt intro. Eller snakket etter en låt har vært ferdig på radioen.
2: Det er jo klassisk også.
1: Det er klassisk.
3: Det er veldig klassisk.
2: Og nå er det jo...
1: Vi er så dumme, vi, Markus.
2: Hvor mange ganger
1: er
2: det du har domfette på radioen da?
1: Jeg vet ikke, men det er mange. Ja, jeg tror det er nesten hele tiden jul, så har det stort sett vært meg, altså.
2: Ja, så i dag er det en dårlig følelse.
1: Ja, en dårlig følelse.
2: Vi skal også, apropos dårlig følelse, vi skal også ha ubehag. Spalten hvor vi gjør noe ubehagelig. For jeg i dag, rett og slett, skal gjøre noe jeg lærte meg en alder av 19 år, for jeg trodde det var litt fett. Det viser jo alltid at jeg har vært ukul siden den dagen jeg poppet ut av mora mi.
3: Det var jævla kult.
2: Ja, det var fett sagt. Jeg skal nemlig rappe den raske delen. Jeg skal rappe den raske delen i Rap God til Eminem. Den raske delen er...
3: Ikke foregrip.
2: Jeg foregriper ikke, Daniel. Jeg foregriper ikke, du overgriper bare.
1: Jeg tror...
2: Du sa skit.
1: Jeg er spent, Markus, og jeg gleder meg, og jeg har tro på at du skal greie det.
2: Ja, for problemet mitt er at jeg gjør det ikke så veldig bra, og jeg prøver ut
3: fart. Det skal være kult,
2: det. Ja, det skal være fett,
3: ja.
1: Vi skal også fortsette med det motsatte av, så du som hører på akkurat nå kan gå inn i appen NRK Radio, sende oss en melding om hva enn du vil, så skal vi finne motsetning av det du sender inn. Aller først, Noah Cyrus og Fleet Foxes, det her låta Don't Put It All On Me.
0: Siesta på P3.

0: Noah Cyrus og Fleet Foxes sin Don't Put It All On Me hørte du her I Siesta. Kanalen NRK P3.
1: Det motsatte av.
0: Ja, vi jakter liksom motsetninger av rare ting, det gjør vi hver eneste mandag.
2: Hva det motsatte av et bananskall, det lurer Stiger Gutt på?
3: Bananskall, dette herlige skallet som, som holder den søte, gode bananfrukten god.
0: Banan et bær.
3: Da. Jeg forlater studiet, ja, ja. Hvis det blir sagt I fullt alvor, så forlater
0: Nei,
3: jeg rommet.
0: Nei, ikke fullt alvor.
2: Men det ofte brukt som en komisk rekvisitt I filmer, at ja. Du kaster bananskall på bakken, og så snubler folk på det.
3: Ja.
0: Det veldig Mario-aktig, føler jeg.
2: Mm-hmm. Donkey Kong også, heter jo banan. Han heter jo bananskall, eller heter han banan?
3: Nei, han heter bananer, ja. I det nye Donkey Kong-spillet som kom I fjor sommer, så heter jo Bananza. Der skal du kun samle bananer. Og han, det eneste Donkey Kong sier, banana! jeg vet ikke om Mario har så mye med bananskaller, men jeg føler en veldig Looney Tunes-aktig. At Snurresprett og gjengen sklir på bananskall gjennom livet.
2: Ja, Snurresprett et ikke banan han.
3: Eller? Han spiser gullerot og sier, hva jo nå?
0: Stemmer det, det han, ja.
3: Det han, ja.
0: Men Mario har jo sånn, når de kjører sånn go-kart, så kaster du bananskallet på
3: det. Go-kart? Anna, ja! Der du jæskla god. Anna, jeg legger meg så flat som jeg kan, altså lettere kubert.
0: Ja, lettere kubert. Den fin. Du ikke et hamster, for å si det sånn. Nei. En hamster.
3: Du feit og støgg.
0: Nei.
2: Og har lyst til å klemme det.
3: Klemme deg hjert og kysse på det.
2: Men det her, etter jeg drøpt det. Ja. Bananskall, det jo gult, og det beskytt.
0: Det blir brunt når det skal lenge holdt på seg.
2: Ja, og det beskytter
0: Skifter jo... Skifter farge. Ja,
2: det,
3: det som en kameleon.
2: Mm. Kameleon, ja. Ja. Det beskytter jo bananen, jo funksjonen til bananskall.
3: Litt som klær.
0: Det huden til bananen.
2: Det huden, ja.
3: Ja, huden. Eller klær.
0: Ja, eventuelt.
2: Men skal vi ta noe, og det jo litt hardt da. Det jo litt hardt.
3: Ja, men ikke veldig hardt heller.
2: Men skal vi ta noe som på innsida nå? Her jo på utsida nå.
0: Det en god vei å gå.
2: Kanskje nå at hjertet på innsida.
3: Jeg skjønner hva du sier. Ja, du sitter jo, skal vi ta noe på utsida? For det på innsida. Utsida. Du snakker jo som du skal fortelle oss.
0: Du snakker liksom en barneseve.
3: Ja, du snakker som du skal forklare meg, Anna, altså kjernefysikk. Utsida. Innsida på noen. Skal det på utsida? Med spagnale på innsida.
2: Og hjertet, for eksempel, på innsida.
3: Ja.
2: Et hjerte kan jo være motsatt av bananskall.
0: Ja.
3: Men begge to jo såkalt organisk materiale.
0: Mm.
3: Den fin.
0: Ja, for jeg var også skalvi til Glavar.
2: Skal!
0: Den fin. Skalvi til Glavar-isolasjon i hus. Det ligger mellom veggene.
2: Isolasjon? Glavar?
0: Ja, det også gult.
2: Nei, jo, det vel det. I hvert fall det som... Han I Vasslina Bilopphøggers.
3: Og der mistet vi Daniel. Nå I Vasslina Bilopphøggers, som jeg sagt uironisk.
2: Men du ruller ut!
3: Ja.
0: Hæ? Det skjønner ikke jeg nok av. Vasslina
3: Bilopphøggers. Vi må ha et eget underlag som Daniels 100 år gamle referanser. Ja. Så kan vi bare sette på den, og så kan vi andre være stille.
0: Vi I Petra skal egentlig dra med oss Daniel. Yngre lyttere.
3: Tyngre lyttere? Derfor jeg Daniel satt på radioen. Vi trenger tyngre lyttere.
2: Vi gjør chips.
3: Kanskje... Vi har chips Alle de tjukke setter på radet med en gang
0: Men kanskje det chips Ja, det også spiser
3: ja, jeg synes egentlig ikke at
0: For det ligger inn I en potetgullpose
3: Jeg synes egentlig at isolasjon ikke var dumt
0: Nei.
3: Jeg enig
2: ja.
3: Og som Dalen som sa
2: Og det ikke spiselig
3: Men den gul den de sier I rullen ut? Du må nesten
2: ja,
3: forklare
2: Ja, Glava. Det vel... Hva heter den da, faen av han I Vasslina? Ikke Helge,
3: Eldar Vågan.
2: Men Eldar Vågan. Og hun som kjæresten til Nils imot I brøstet. Skuespiller.
3: Trine...
0: Skjegrande.
3: Ikke Trine Skjegrande. Hva heter den da?
2: Jeg bare heter. Trine Skjegrande.
3: Hun heter...
2: Herregud, Hilde Lyron.
3: Hilde Lyron.
2: Hilde Lyron.
0: Hilde Lyron.
3: Jeg elsker Lyron på vaflene mine. Løyrom.
2: Lingo.
3: Lingo. Lingo.
2: Ja,
3: oppfølger ikke nok. Jeg enig, jeg tar den.
2: Men Hilde Lyron og Eldar Vågan med I en Glava-reklame.
0: Ja. Det var dit vi skulle, ja.
2: Det med monopol, mer som på isolasjon. Da. Og da ser jeg Eldar Vågan når den ruller ut I isolasjon, da sier den rullen ut. Og det liksom
3: høyde. Og så sier Hilde Lyron, nå lenge siden vi har rullet den ut. Eldar, det ikke det?
2: Ja, det noe sånt, ja.
0: Ja, ikke sant. Det var en utrolig lang vei.
2: Ja. Det var egentlig ikke, det var bare masse motfall på veien.
3: Ja, det var veldig på veien og glad
0: Husk på, metatensjonspannet kort
2: Ja, for du ung, eller du sånn Gen Z og sånn Ja,
3: tåler du også TikTok da?
0: Ja, helt
2: tåler du blikkontakt
0: Nei
3: Tåler du blikkontakt da?
0: Jeg ser alltid på revva dine når jeg snakker med deg
2: Snakk til revva vi
3: Hun tåler kun brunøyekontakt Den fin
2: Den bra

0: Odara sin Forever. Jeg har så lyst til å si Forever and Always, men den heter rett og slett bare Forever Always. Den hørte du her i Siesta.
1: Ukas domfette.
0: Yes.
2: Du fjerner noe elementet, men det går da.
0: Jeg gjorde det, ja. Ikke sant. Sorry.
2: Du har kontroll.
0: Ja, jeg har ikke alltid kontroll når det Daniel, jeg skal trykke på.
2: Du ser veldig irritert ut nå.
3: Hallo, velkommen til ukas domfette, der jeg ser tilbake på den o-store siste uka som var forrige uke, og så da plukket jeg ut to øyeblikk der Markus og Anna har vært dumme. Og så skal jeg da kåre ukas domfette. Ja, det gjør jeg hver bide uke.
0: Mm-hmm.
3: Man skal tro at det litt vanskelig å ta...
0: Hva var den lyden?
3: Ja, det lurer jeg på. Det hørtes veldig ut som en gørte-gørte.
0: Ja, det hørtes ut som en gørte-gørte.
2: Ja, det... gørte-gørte.
3: Hvem er det igjen?
2: Det en ny karakter, han snakker bare sånn. Han snakker flytende. Dere flytende fis.
0: Flytende fis. Bæsj.
2: Anna!
3: Det er frihet.
2: Genial.
3: Genial.
2: Ja, nå har vi ikke den, vi har ikke padden vår.
0: Nei.
3: Da får du en swoosh. Vi tar en swoosh på
0: deg. Okay, dette blir veldig... Men du må egentlig gi padden til Daniel.
2: Jeg kan jo trykke for den, kan jeg ikke?
3: Ja, du kan gjøre det.
0: Ja, men til vinneren kan du det.
2: Ja, vi løser det. Ja,
3: vi hopper rette.
0: Sorry.
3: Sier jo... Avbryter meg, sier sorry.
2: Ja, bare husk at hun avbryter mye, det dumt.
3: Ja, ja, ja. Vi skal høre til hva du gjorde dumt forrige uke, Markus, for egentlig så er det ganske smart der, fordi at du snakker om noe fra gresk mytologi, men dessverre så er det litt feil på oppløpet.
0: Mm. Ruben med So High fikk du her i siesta på NRK P3.
2: Ikarus.
0: Det er slutt for i dag.
2: Det er slutt for i dag. Ruben er Ikarus, han flyr for nærme solen.
0: Hva betyr Ikarus?
2: Ikarus.
3: Ikarus.
2: Ikarus. Ikarus er det, det er ikke russ.
3: Ja, det var veldig nærme av Markus.
2: Ja.
3: Men du bomma.
0: Til Markus forsvar, så er ikke det dummeste jeg har hørt av han, for å si det.
2: Det er backhanded compliment.
0: Ja.
2: Ja. Det er backhanded.
0: Det er skikkelig backhanded.
3: Og husk på, jeg skal kåre en vinnere, Anna, så må jeg ikke gi for mye støtte.
2: Du trenger støtte. Kjedelig kjart da vi så på i sted. Fortsett, Daniel.
3: Det er min spenk til deg, ukas domfette.
0: Jeg vil til Bali.
3: Min spenk til deg.
0: Ja.
3: Nei, vi skal hoppe til Anna sitt kandidatur da, i ukas domfette. Og her, Anna, Markus, du hadde en litt sånn humor i forrige uke på at du snakket til oss på øret, men sånn at det ikke, det her kom ikke ut på lufta. Men Anna, du misforstod og trodde det her kom ut på lufta. La oss bare høre på det.
0: Jason Rowe med Slide. Og så hørte du kanskje at Markus sa at det lukta dritt underveis i låta der.
2: Anna, jeg trykket på det, er to knapper jeg kan trykke på, så det bare kom på øret ditt.
3: Så var ikke ut på lufta
2: der. Jeg satt ikke og sa på lufta og dro det dritt. Så morsom er
0: det. Det der, den er ikke på meg. Helt på ekte. Seriøst, jeg er... Ja. Nei, den er ikke på meg.
2: Daniel hadde ikke noe problem, skjønner du?
0: Nei.
3: Jeg forstår han nikket med.
0: Mhm.
3: Ja, skal vi da hoppe rett til hvem som stikker med seieren i ukas domfette.
0: Ja.
3: Og det er ikke avgjort før nå. Det er helt åpent hvilken knapp du skal trykke på, Markus. Men jeg synes du skal trykke på knapp nummer 15.
1: Ukas domfette er... Anna.
2: Ja.
0: Nei, vet du hva? Jeg kommer rundt og røsker deg i pungen, holdt du på å si. Det,
3: ja, men, du, pass på!
2: Røsk meg i pungen og kall meg rundt.
0: Jeg kan ikke vinne i dag. Det der er jo ikke på meg. Fordi Markus, han gjør sånne rare ting i sendingen hele tiden. Åpenbart trodde jeg han sa det på lufta. Ikke, nei. Åpenbart trodde jeg han sa det på lufta. Fordi det er sånn han gjør. Det er jo ikke på meg.
3: Nei. Nei, det var bedre lykke neste mandag, gammel.
0: Nei!
3: Du er ute av Armageddon.
2: Og det er jo ikke tomt, Petter.
0: Altså, jeg gleder meg til å pensjonere meg.
3: Det er lenge til.
2: Ja.
0: Nei, det blir ikke lenge til. Det blir ikke lenge til, det kan jeg si.
2: Nei, men det temperamentet ditt, så får vel du som en lemmen du kommer til å sprenge på tidspunkt. Ja. Neida, lemmen gjør ikke det. Det var bare en naturfotograf som tok liv av deg.
0: Ja.
2: Og det kan skje med deg hvis ikke du roer deg kraftig.
0: Nei. Ja, du tar liv av meg.
2: Da tar jeg med AK-47, og så rett og slett, rett!
0: Ja, det kunne jeg ønske akkurat nå.
2: Du ønsker å dø fordi du er dum? Eller er du dum fordi du ønsker å dø?
0: Fordi jeg blir urettferdig behandlet av deg, Anna. Daniel Craig.
2: Og det er stygt å si til han, så kjekk som Daniel Craig er.
0: Ikke si det. Det var ikke han jeg egentlig mente, det var en annen skall og skuespiller.
3: Da er du ikke også dumfett, da. Den er fin.
0: Jeg ble forbannet.
3: Der skjer det.
2: Ble du forbannet nå?
0: Skru noe på musikk nå, jeg orker ikke å være her.
3: Snart ferdig.
2: Denne var god, da. Jeg er helt enig.
3: Jeg, jeg, altså,

0: Bausa med Addicted to Your Love hörde du här i Siesta på NRK P3. Yes, Markus, du har med noe ubehag i dag. Hvordan går det med mikrofonen der borte som du holder på å rigge til?
1: Vi har en ekstern mikrofon, men den har noen Petermorne et eller annet bare fjernet.
0: Ja.
1: Så den fant
0: du bare
1: ikke.
0: Kast ut tru.
1: Nei, ja, du bare kast ut tru. Og så er det et kabelhelvete. Alt er surret sammen. Du som hører på, du kan se for deg når du back in the day. Ja, jeg litt anpusten, jeg sprang bort litt. Det er nøyaktig...
0: 3 meter.
1: Ikke 3 meter engang, jeg tror jeg er 1 meter, det. Og da er det er sånn når du har sånn gamle headset, sånn der
0: trådheadset,
1: så bare legger du i lomma, og da er det bare på magisk vis surrer
2: det
1: seg sammen.
2: Og hva er det? Et helvete.
1: Ja. Et reite helvete. Ja, jeg sa reite. Reitan helvete fra Rema.
0: Rema 1000.
1: Jo, jeg skal lede ubehag i dag, og ubehaget mitt, det er rett og slett noe jeg gjorde som 19-åring. Da lærte jeg meg, for jeg så Odd Magnus Williamson.
2: Ja.
1: Han kunne nemlig rappen, den raske, raske delen i Rap God til Eminem. Og den prøvde jeg å lære meg. Det gikk med vekslende helm. Vi kan høre på det.
2: Ja.
1: Altså, hvordan han gjorde det. Mm.
2: Okay.
1: Jeg skal gjøre det live her etterpå. So Ray J went straight to the radio station the very next day. Hey, Fab, I'm gonna kill you. Lyrics coming at you with supersonic

0: devastating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off to be celebrating. Cause I know the way to get motivated. I make elevating music. You make elevator music.
1: Dette likte ikke du, Anna.
2: Jeg har aldri sett deg knullere så mye. Jeg må si akkurat Eminem. Jeg blir flau av alt Eminem-laget.
3: Ja. Jeg vet ikke helt hva min tanke var med det der. Om jeg skulle dra det fram på fest, eller hva jeg skulle. Hva er det jeg kan si?
2: Dra det av meg. Du får ikke pult av det der, for å sette sånn.
4: Noen kan jo bli imponert av det, da. Hvis du Eminem-fan.
1: Anna Folkestad, det du vil ikke tro hva du sier.
4: Nei, jeg tror det har jeg aldri. Du vil ikke tro hva du sier.
1: jeg har aldri opplevd å gjøre dette og ikke få pult etterpå.
2: Ok.
4: Kanskje du skal spare litt på pusten før du skal i gang?
1: Eller? Arrestasjon. Bra. Jeg skal prøve å gjøre dette her, så...
4: Arrestasjon.
1: Bra. Jeg skal prøve å gjøre dette så jeg kan stå der.
2: Skal du ha noe underlag, eller skal du ta
1: det? Jeg har underlag. Det var perfekt. Jeg har underlag, ja.
2: Ja.
1: Åh. Ikke sant?
2: Jeg gruer med Markus. Det blir så flaut.
4: Vi skal sjekke om dette blir ubehagelig nå.
2: Ja, okay.
1: Jeg skal prøve å gjøre dette så fett jeg kan.
2: Ja, ja. Du må prøve på ordentlig.
1: Jeg skal prøve. Og jeg kan halve cirka sånn utenatt, og så sliter jeg litt etter det. Og jeg kommer til å, hvis jeg ikke klarer det, da begynner jeg på nytt igjen. Jeg skal prøve, jeg skal gjennom hele.
4: Lykke til. Vi heier på det.
1: Jeg kommer ikke.
4: Kom igjen. Vi har trua.
1: Daniel, takk. Broren min. Ikke se på meg sånn. Nei, jeg tuller bare av meg. Ok. Jeg ekte nervøs.
2: Ja, jeg ser det. Så går du skyter i alle retninger, bortsett fra på deg selv.
1: Jo, men jeg klarer det jo ikke.
4: Kom igjen, Markus.
1: Helvete.
4: Kom igjen, da. En gang til. Det er litt vanskelig å komme inn,
1: ja.
4: Du må klare en gang.
1: Ja, jeg er enig. Nå tar jeg den. Jeg kjenner det nå.
4: Anna, ha litt trua på herren.
1: Jeg tror Anna synes bare det er ubehagelig.

0: Levitating, never fading, and another. Ta den, Åsli.
1: En gang. Nå er vi ferdig med det.
0: Ok, jeg skriver meg nå.
2: Det verste er sånn, jeg trodde faktisk du skulle greie det.
0: Nå, dumle.
1: Jeg liker dumle.
0: Hold kjeft da!
1: Vær så god.
0: Du må
1: klar en gang.
0: Jeg er enig, nå tar jeg den. Jeg kjenner det nå.
2: Jeg kjenner det nå.
0: Samle dem. Nei, faen.
1: Nå er vi ferdige. Nå er øyeblikket. Vær klar litt da.
0: Ok.
1: Nå.

0: everything. Det var nære på.
1: Dette synes jeg var vondt, Markus. Dette synes jeg var ekte vondt.
0: Men var det ubehagelig?
1: Det var ubehagelig, ja. Okay. Jeg ble flau av flere ting her. At du har øvd, og så gjorde
0: det også. Jeg har ikke øvd siden. Jeg lærte det da var 19.
1: Ja, at du har kunnet det før da.
0: Ikke vær så sint da. Det jeg ligger hjertet på blokka.
1: Blir huet ditt i guillotin, og jeg
0: tar av. Vær litt snill med meg, jeg er selv nå.
2: Men herregud, Thomas.
1: Vi er ferdige med det nå. Vi er ferdige.
0: Nei, Bård, da. Nei! Ah, samle meg, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme, dumme,

0: DJ Sorrow med Slide. Hørte du det her i siesta på NRK P3? Hvor vi skal rulle
1: Utgravan.
0: Jeg skal dø.
1: Han har mistet oss med energi av den rappingen med. Nå skal hun dø.
0: Ja, jeg mistet mye i dag. Og så fikk vi en melding om jeg var like eksplosiv hjemme som jeg i radioen. Svaret dessverre, ja.
2: Du ble eitrende så tape nok en gang i ukas dumfette.
1: Ja, eller vinne da.
2: Vinne, ja. Det er jo en seier.
1: Det er jo en seier.
0: Gjør du tommel opp, Markus. Det er en seier, jenta
1: mi. Du er flink.
0: Min. Takk.
1: Fuck.
2: Skal du, kan du få et forsøk til å rappe godt, eller?
0: Nei, vet du hva?
1: Selvfølgelig.
0: Kan jeg få lov til å gå til kantina, da?
1: Ja, gå til kantina, så kan jeg Donald ta det.
0: Ja, da tar dere det, så går jeg og kjøper meg noe mat.
2: Ja, gå og gjør det. Vi snakkes etterpå, Anna.
1: Vi ses etterpå, endelig litt teststemning.
3: Det lukter rumpe i hele Oslo. Det lukter rumpe.
1: Oi, sorry. Ok.
2: Tenk de to.
1: Nei, ok. Det dritvanskelig å komme inn, men jeg skal prøve nå.
2: Ja, kom igjen, Markus.
1: Sammenlemmer, dummelemmer, you see me, I'm a human, hvor jeg er et superhuman.
2: Det er vanskelig, for det høres ut som han sier dumle i starten.
1: Ja, men han sier somolama, dumolama. Det er ikke noe ekte ord. Han sier det.
2: Somolama, dumolama.
1: Homolama, sier han. Summalomma, dumalumma, you see me, I'm a human.
2: Du bare piss, han sier.
1: Ja, det er piss. Så sånn sett, der må jeg gjøre dette her, da.

0: Cause I know the way to get motivated.
1: Det er jo som å høre Eminem selv her.
0: Ja, ja, jeg er jo...
1: Det var når Anna gikk bort at du ble litt mindre stresset.
0: Vi tenkte, den, jeg tenkte den maskuline energien fra deg, Craig. Ja.
1: Anna kalte meg Daniel Craig I tidligere sendingen, og jeg tar det imot.
0: Det var et veldig godt øyeblikk, helt og slett. Kanskje vi bare skal... Ja, hva synes, hvordan går det med deg, Daniel? Det rart å bare stå, det blir rart. Jeg liker det.
1: Nei, det ikke rart det.
0: Det aldri rart.
1: Altså, det koser meg masse med sendingen I dag. Jeg synes det så trist at vi ferdig klokka ett her på Siesta.
0: Her på Siesta. Ja, men vi har jo egentlig store nyheter vi kan breake, men nå har jo gått da.
1: Ja, men heldigvis, hvis du ikke får nok av Siesta, så kan du gå inn I appen NRK Radio, for vi finner som podcast også. Når du vil, hvor du vil.
0: Det sant, og så har vi jo en ekte nyhet også. Som Sofie og Hansen vet at vi skulle breake denne uka her. Vi kan vente til morgen, men vi kan. Nå har jeg sagt A, må jeg ikke si B.
1: Ja, det kjenner at Anna har gått for å kjøpe
0: det. Ja, det sant.
1: Kan du si det under underlaget av Rap God? Det blir fett.
0: Under underlaget?
1: Ja, altså, du rapper opp, og så sier du den store nyheten.
0: Ok.
1: Ok, kjære lytter, du klar?
0: Vi skal ha 24-timers sending, 24-timers gjester, fra 9 til 9. Det da 5. juni til 6. juni, fredag til lørdag. 24-timers gjester, det blir ellevilt. Hva mer skal vi si, Daniel?
1: Du må høre på det da.
0: Ja.
1: Da blir jeg enig med rap god.
0: 24 timer skjønner jeg. Du ute av Armageddon. Ja, dette ikke det.
1: Ta
0: dette ikke det mest knirkefri vi har laget.
1: Jo, en kjempegod radio her.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje du skal sette på ekte musikk da.
0: Ja, da sitter du på ekte musikk. 24 timer skjønner jeg da.
1: Men,
0: før den tid, dette Coldplay med Sari Beyoncé. Låta Sari Beyoncé.

0: kanskje.
1: Vi er midt inne I det store spørsmålet. Vi har en avstemning ute på NRK radioappen. Det kjempelikt, så du må gå inn og stemme, så vi får et ja eller et nei. Her I først.

Jeg tror nesten jeg skal prøve å ringe Regine. For denne historien her vil jeg høre mer om. Kanskje vi kan få tak I hennes Go Supermodern venninne. Nei, du får henge på videre på Petra Meskel. Jeg skal spille Robin sin Talk to me. Skal vi se om vi får kontakt med Regine til internettverden. Og fortsett å sende en melding på appen NRK Radio.

bruker å si det hele tiden når jeg har bare trommene først ut på konkurransen. Den litt vanskelig. I dag mener jeg det. Dette her kan være hva som helst. Ja, men det et riktig svar. Du, send inn en melding da hvis du tror du vet svaret allerede, eller vil bare gjette det fram. Så skal jeg spille Benson Boone sin Sorry, I'm here for someone else. Og så putte på... Jeg tror jeg putter på melodien, nei, etter den låta her. Det jo det som en god plan.

0: Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en på step. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blessen, top class her på Petri Meskild, og det jo top class og stemning når jeg har fått med meg på tråden her Maren, som skal komme med sin første låt ut i dagens takeover. God dag, Maren.
2: Hei.
1: Det som veldig stort her at det jo en spesiell dag i dag.
2: Ja.
1: Sabrina Carpenter har bursdag.
2: Mm-hmm.
1: Og det noen andre som har bursdag samtidig som hun, og det
2: Det meg.
1: Ja! Gratulerer med dagen, Maren.
2: Super.
1: Det veldig trivelig å få feire dagen din her hos P3 med Eskil. Det setter jeg veldig stor pris på.
2: Takk.
1: Hva leis feirer du dagen i dag?
2: I dag feirer jeg på jobb på pizzabakeren.
1: Fantastisk. Det er jo det, det alle vil ha, sånn pizza på bursdagen sin. Du har ikke blitt lei av pizzaen da?
2: Litt. Men det går an å variere med masse, så man sier ikke noe der.
1: Så i dag så fikk du løte å velge din helt egen pizza?
2: Ja, jeg bruker å lage min egen pizza.
1: Deilig. Du, hvor gammel blir du, Maren?
2: Jeg blir 26 år.
1: 26 år. Herlighet. Skal du feire etter jobb, eller?
2: Jeg har feiret i går. Da var det jo søndag, så da var det jo ikke noe jobb.
1: Nei. Hva så dagen ut da?
2: Da var det grilling. Da var det grillet med familien.
1: Oi, så trivelig. Hvor hen?
2: Var det hjemme hos meg i leiligheten med samboeren min og kattene mine.
1: Åh, fantastisk. Du, som bursdagsbarn så er det på sin rette plass at du får komme med første låt ut i dagens takeover. Og det er bursdagsbarnet selv, Sabrina Carpenter, ja. Sin Tears. Hva er ditt forhold til Sabrina?
2: Det jo at jeg har hørt mye på henne, men jeg har aldri vært på konsert da. Det litt kjipt, for jeg har egentlig alltid jobbet når hun har hatt konsert, så det litt kjipt, men jeg sitter og venter på at hun skal legge ut noen nye tours, så skal jeg håpe på at jeg får billetter.
1: Ja, ikke sant? Ja, men da håper jeg at de som din nære familie og venner hører akkurat dette her, og da slenger jeg kanskje inn en liten sånn konflutt med billetter til Sabrina Carpenter, kanskje?
2: Ja, hvis det hadde kommet ut, det hadde det vært noe.
1: Det blir ikke konsert, men det blir en slags minikonsert da. Du skal få Tears her nå, Maren, og gratulerer så mye med dagen.
2: Tusen takk. Da skal jeg sette radioen på full på jobb her.
1: Åh, perfekt.

The Weeknd med Can't Feel My Face. Her på Peter Meskil. Hvor jeg må nå dele litt flydilemma sammen med deg. For jeg var ute i helga og skulle flyge. Ja, takk skal du ha. Jeg var ute og flaug i helga og skulle ta videre. Første gangen jeg opplevde at det var free seating på flyet, der alle kunne velge selv hvor de ville sete. Jeg vil bare si først ut at jeg nærmer meg 100 kilo, over 1,90. Klart, jeg synes det deilig å ha to sete når jeg først flyg. Men akkurat i helga, så fikk jeg sånn indre demon, et sånt indre dilemma. For når det var free seating, så det jo veldig deilig å ha to sete alene. Men tenk om alle setter seg hos noen andre og ikke velger meg. Skjønner du hvor jeg vil hen? Det litt sånn som når du gikk i ballbingen på barneskolen. Det var første og andre velger. Du ville jo aldri bli valgt til slutt. Sant? Så jeg ser noe her på flyet da. Free seating. Og tenker tilbake på at, oi, vil jeg være han som ingen vil sete at med? Det synes jeg var veldig vanskelig. Skulle jeg få noen? Skulle jeg ikke ha noen? Og så tenker jeg sånn, ja, jeg prøvde mitt beste da. Og bare se på. Har du ikke sett Mandag, den NRK-serien? Der han sitter på bussen, og så vil han alltid at det kommer noen sete med han, men ingen velger han. Det var meg. Jeg prøvde å se på alle sekk forbi, og smilte og smilte og smilte, og viste med kroppsspråket at her kan du sete med meg. Vær så still. Så kom den ene etter den andre, og vet du hva? Det tok ikke lang tid før den ene personen satt seg ved siden av meg. Yes! Yes, tenkte jeg. Yes, deilig. Jeg ser ikke så slem ut. Jeg ser som en hyggelig fyr å sete at med. Ble kjempeglad. Men så merker jeg at det er ikke et fullt fly på videre. Så der satt jeg en time med en kar ved siden av meg, mens nesten alle plasser framfor meg var ledige. Så der hevde jeg på min indre demon, tenkte feil. Selvfølgelig ville jeg hatt et sete alene. Jeg ville ikke ha noen ved siden av meg. Men hva hadde du gjort? Hadde du gjort det samme som meg? Hatt noen ved siden av seg? Eller tatt to seterne alene? Jeg tror du hadde tatt to seterne alene. Det passer bra at Silksson er ikke min om da, med flyers me. Litt sånn plaster på såret, tenker jeg.

11. mai. Og jeg lurer på, har du hatt en god mandag så langt? Uansett om du har det eller ikke, så skal jeg prøve å gjøre alt i min makt for å få din mandag til å være enda bedre. Enten om du har hatt en dårlig mandag, så han får den opp til bra. Eller om du har hatt en bra mandag og får den opp til formidabel. Jeg har i hvert fall gledet meg helt siden sist mandag til å være her igjen sammen med deg. Kanskje du får noen nye favorittartister eller sanger i løpet av tiden vår her. Jeg skal tross alt sitte her til klokka er 8. Det er i hvert fall mitt mål at du skal sitte igjen med enten en ny artist eller en ny sang, eller i hvert fall et smil om munnen etter at du har vært innom Petra med Joakim her. I dag skal vi ha en veldig feirete sending, fordi at i morgen så har jeg bursdag! Ja da, tusen takk. Jeg fyller 27 år, så derfor tenkte jeg at jeg skulle feire den i lag med deg, før jeg har fri i morgen selvfølgelig. Så jeg tenkte vi skulle snakke litt om 17. mai. Jeg har funnet ut hvorfor vi feirer navnedager. Det lurte jeg på. Og så har jeg blitt bedre på å feire de små tingene i livet. Så vi skal feire de små tingene i livet også. Og måten vi skal starte feiringen på, det er med å høre på en som er blitt en landeplage her, i hvert fall hjemme i min heim. Det er den fantastiske Sabrina K.

Og mens vi hørte på den låten så gjorde jeg noe kjempe, kjempe flaut. Jeg nøys I armkoken. Så nå sitter jeg faktisk med snott I armkoken. Så jeg tenker, I stedet for at jeg skal snakke med snott I armkoken, så setter jeg på Charlie XCX med Dying For You. Men før det, Chapel Rowan og The Subway.

Charlie XCX med Dying For You. Og lurer du på hvorfor i all videste verden vi feirer navnedager, eller hvem som har navnedager i dag? Bli med at Rockere har vært på kanalen med 24-7.

kunstig selvtillit av Charlie Sheen her i Petre med Joakim. Og nå er det den triste beskjeden du må ta inn over deg. Det er at Petre med Joakim er nok over for denne gang. I morgen så har jeg bursdag, og det er grunnen til at vi har feiret her helt siden klokken var seks. Jeg håper du har kost deg, enten om du har vært der litt, vært der hele veien. Jeg setter pris på deg uansett. Og hvis du ikke har hørt det i dag, du er god nok som du er. Jeg tar fri i morgen. Då får du Jenny på kanalen. Hon är ju så sprudlande glad denne Jenny. Hon ska vara på från 6 till 8 imorgon på tisdag, men jag slappar av. Beina høyt og feire min egen bursdag. Jeg liker helst å feire andre sine bursdager, men jeg får prøve å feire min egen i morgen. Du og jeg, vi snakkes neste mandag 6 til 8.

ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.